sete o di boye ni se me nyame ama me ngu me boni mu wo hwe nkwa ho mi egu mi so aje mi eti o wa mi ne mu me di manu be boni din dada som no ma kuma mu me se me nampo na se me polia ono ara no so mi mu odofu amani ani hui na me jin se me wie ya no no esu ami sui ti me se nyame sa ye yi me se me ni wo boni ti na yesu wi o se mi ye bubro nko su anti no o se mi se me ye ya me nse ida uye bubro nko su awate senya mi si ube ye ya won se iwa.